Khadet a ben nahat ala shinjo tatak nohat abe. Ben daitos kit a ko.